یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو، کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

0: عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون.
1: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب وہ بوجھ محسوس کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح اور سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، پھر جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، سو جو شرک وہ کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو.

مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں، بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ہاتھ

آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔ اے نبی، عفو و درگزر اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک بلا ہے سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ

0: اور جب قرآن پڑھا جائے تو تب کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا جو لوگ پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو رحم والا ہے۔
2: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔

0: في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
1: اے نبی، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے، کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں.

یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔
1: اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیم کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، سو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کی پور پور توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو

0: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.
1: یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ سمجھ لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے. اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. بس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اس سے غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے.

0: خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
1: ہوا بھی یوں ہی اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے. کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا, اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے, اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی, اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو, اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے

0: وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: مومنو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی ختم نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو.

تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے،

0: آمين. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح کم سے کم تنخواہ تو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے. اقتصاد زرق کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے. اس طرح 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے.
1: سرکاری ملازمن جی پگارن میں ریٹائرڈ ملازمن جی پینشن میں 7% واد پورے تنج گٹ میں گٹ ماہوار اجورے میں 10% واد جی تجویز. پگاردار طبقے تے لاگو سرچارج بھی ختم. وفاقی حکومت نئے مالی سال لائے اڑا 1000 ارب روپئے کا ودیک جی بجٹ پیش کرے چلی. نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کئی. نئے مالی سال لائے وفاقی بجٹ کے خرچن جو کاتو 17495 ارب روپیہ لگائے ہوئے.

0: آزمان ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح کم سے کم تنخواہ.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
4: یہ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز سے بندہ ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح کم سے کم تنخواہ کے منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے. اقتصاد زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے. اس طرح 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر شوگر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے.
1: سرکاری ملازمن کے پگار نے ریٹائرڈ ملازمن کے پینشن میں 7% واد پورتن کے گھٹ میں گھٹ ماہوار جرے میں 10% واد کی تجویز. پگاردار طبقے تھے لاگو سرچارج بھی ختم تھی. وفاقی حکومت نے مالی سال لائے 18,000 ارب روپئے کا ودھک جے بجٹ پیش کر چھڑی. نانے والے وزیر محمد اورنگزیب بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کری. نئے مالی سال لائے وفاقی حکومت کے خرچن جو کاتو 17,495 ارب روپیہ لگایا ویو. پی ایس ڈی پی لائے 1,000 ارب روپیہ مختص کیا ویا. پڑے قرضن جو بیاج بھرن لائے 8,054 ارب روپیہ رکھن کی تجویز. دفاع لائے 3,000 ارب روپیہ مختص. صوبن جو این ایف سی حصہ 8,848 ارب روپیہ مقرر کیا ویو. قومی ترقیاتی پروگرام لائے 3,675 ارب روپیہ رکھن کی تجویز. وفاق کے ترقیاتی بجٹ لائے 1,000 ارب. صوبن ترقیاتی بجٹ 2,224 ارب روپیہ مختصر.

0: اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
3: ڈاڈو سٹھو
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6.
3: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
4: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par.
6: Sarkari mulazman je pagar na retired mulazman je pension ro baad portan je ghat me ghat maawar ujr me 10 sakro baad di tajweez pagardar tabke te lagu surcharge pe khatam wafaqi hukumat ne mali saal lai 18000 arab rupiyan ka wadhik je budget pesh kar chadi نانے والے وزیر محمد اورنگزیب بجٹ تے قومی اسمبلی میں پیش کئی نئے مالی سال لائے وفاقی حکومت کے خرچن جو کھاتو 17495 ارب روپیہ لگایا ویو پی ایس ڈی پی ایل لائے 1000 ارب روپیہ مختص کیا ویا پڑھائی قرضن جو ویاج بھرن لائے 8054 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز دفاع لائے 3000 ارب روپیہ مختص صوبن جو این ایف سی حصہ 8848 ارب روپیہ مقرر کیا ویو قومی ترقیاتی پروگرام لائے 3675 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز وفاق کی ترقیاتی بجٹ لائے 1000 ارب صوبن کی ترقیاتی 1224 ارب روپیہ مختص

0: ارب روپے کی رقم تیرے فہرست ہے. اسی طرح شمال جنوب موٹر وے نیٹ ورک کی تکمیل کے لیے ایم سکس یعنی کہ ستر حیدرآباد موٹر وے پر 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی, جبکہ ADB کی نئی فائنینشل سے ML1 کے کراچی روڈی سیکشن پر کام آئندہ مالی سال سے شروع ہوگا, جس کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سب سے اہم شروع میں بیامی بھاشا ڈیم کے لیے 14 ارب روپے, میمن ڈیم کے لیے 22 ارب روپے, داسو ہائیڈرو پارک کے لیے 15 ارب روپے اور کراچی کے بلک واٹر سپلائی منصوبے کے فورڈ کے لیے 10 ارب روپے شامل ہیں.
1: وفاقی بجٹ میں سندھ جا ترقیاتی منصوبہ نظر انداز, شامل کل منصوبن لائے نالے ماتر رقم رکھی وئی. سکر حیدرآباد موٹر وے لائے 3 ارب آئیں لائے 10 ارب مختص, ML1 لائے 25 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز, امیر بادشاہ ڈیم لائے 14 ارب, ممد ڈیم لائے 22 ارب, داسو پنج بجلی منصوبے لائے 15 ارب رکھا گیا.

0: وفاقی حکومت پردے وندڑ امیرن کے وڈو ریلیف ڈے چھو جہازی بزنس کلاس میں سفر کرے پردے وندڑ لائے ٹیکس میں گھٹتائی پردے میں کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنے تے لاگو پنج سیکڑو ود ہولڈنگ ٹیکس بڑی ڈاہی پنج سیکڑو کہہ ویو غیر ملکی اثاثن یا کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: جڑا ہے قلندر لال

0: کیونکه من گرینم.
1: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
2: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: خیبر برساں پیرسن دریاہ میں بڑی فوت فوتی پیرسن رامو کولی جو والد جو چون آئے تو پیرسن دریاہ کے کپر ترکن صاحب دریاہ میں بڑی فوت پہ لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے رنگوانی برساں باڑی اڑی بگے فوت گوٹ صبح صادق کوسو میں ست سالہ بسمہ لاشاری اڑی بگے فوت گوٹان جو چمڑا کے علاقے میں کیترائی باڑا اڑی میں ورتل صحت کھاتے جو ٹیموں امانے باڑن جو حیات میں بچائی ون گڑی خیرو میں مائٹن وٹ گھومن لائے آئل بارڑو گندے نالے میں کری بڑی فوت اوستا محمد واسی نو سالہ نوید شیخ گندے نالے میں کری بڑی فوت تھی پہ لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے
1: آپ سن رہے تھے جی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.

نائب وزیر اعظم پرڑہی وزیر اسحاق ڈار جو مصری پرڑہی وزیر سے ٹیلیفونک رابطہ اسحاق ڈار بدر وچ میں خطے صورتحال تے گالیوں تھیں بنی اگوان پارا خطے میں امن استحکام لا جاری سفارتی کوشش نواخان صورتحال تے رابطن میں رہن تے اتفاق ایران اے امریکہ کے معاہدے تے پہنچن والی خبرن بعد عالمی مارکیٹ میں تیل سستو تھی پیو برینٹ تیل کے اگ میں ٹے ڈالر تائیں گلاس فی بیرل 87 ڈالر تھی پیو امریکی کچو تیل بھی سستو فی بیرل 84.88 ڈالر میں وکرو تھن لگو عالمی مارکیٹ میں تیل جو قیمتوں تقریباً 3 سیکڑو تائیں گھٹیوں آہن سیاست میں گھرو وزیر محسن نقوی پارا فیڈرل کانسٹیبل ٹریننگ سینٹر جو دورو گھرو وزیر محسن نقوی فوج کے آپریشنل تیارن پیشاور تربیت جو جائزہ ورتو جدید تربیت کے معیار کی واخان محسن نقوی چوتھ پڑھی مہمان کے عالمی معیار کی سیکورٹی فراہم کی وی

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز،
2: بک اسٹوڈیو، سیزن 14.

وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں اگر ہم ذکر کریں تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس وہ پروڈکٹس جن کے بارے میں آپ جانیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ایک اچھی بات ہوتی ہے, کیونکہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کے, اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ لگانا چاہتے ہیں, تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کو نراش نہیں کریں گے. آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کا پروڈکٹ لے کر حاضر ہو چکے ہیں, کیونکہ اس کے اندر آپ لوگوں کو فیئرنس کریم مل رہی ہے, نائٹ کریم مل رہی ہے, ایکنی ٹیوب مل رہا ہے, سوپ مل رہا ہے, فیس واش مل رہا ہے, لوشن مل رہا ہے, ہیئر ریموول ساشی مل رہا ہے, اور جو نا وہ لوشنز بھی مل رہے ہیں. تو اتنے سارے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس والوں نے. اور وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا اب کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی, کیونکہ جو لوگ اکثر یہ مجھے کہتے ہیں کہ اساں تے ہی پروڈکٹ نہ ہی لگائیں دا جے کو اساں لگائیں دا وہ تو آہے ہی نہ بازی تاں وٹ, تو اساں وٹھانے سب پروڈکٹ تھا تاں کہ کوئی بھی بہانو نہ بنائے دینا سی. ائی تواں کی بالکل چوندا سی تے بابا اگر تواں جے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹ اگر پروڈکٹس اویلیبل ہیں تے تواں انن ما فائدہ حاصل کرو. اور وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے اگر وائٹ ایش بیوٹی کریم کی بات کی جائے تو وائٹ ایش بیوٹی کریم آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے والا پروڈکٹ ہے. آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی اسکن کو فریش رکھ, اتنے مزے کی پروڈکٹس ہیں نا کہ جب آپ استعمال کریں گے وائٹ ایش بیوٹی کریم تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ وائٹ ایش بیوٹی کریم آپ لوگوں کی اسکن کے لیے کتنی زیادہ ضروری تھی. اسی کے ساتھ ساتھ وائٹ ایش بیوٹی کریم ایک نائٹ کریم ہے جسے آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے, اور ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی بھی اچھا صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی سوپ آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. اور جناب وائٹ بھی ایوکاڈو ایلو ویرا اور ملک سے تیار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سوپ نہیں لگاتے ہیں, فیس واش لگانے والے انسان ہیں, تو بالکل جی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے فیس واش بھی اویلیبل ہے. اور فیس واش جو ہے وہ وائٹامن سی سے تیار کیا گیا ہے. بالکل جی وائٹامن سی اس کے اندر موجود ہے, آ کے اسکن کو برائٹ بناتا ہے, اینٹی ایجنگ کے لیے بھی بہت اچھا ثابت ہوگا. تو اگر آپ وائٹ ایش کا فیس واش استعمال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم لگائیے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی کریم لگانا چاہتے ہیں تو بھائی میرے خیال میں آپ لوگوں نے اتنی ساری فیئرنس کریمیں استعمال کری ہوگی, ٹرائی کر کے دیکھی ہوگی, لیکن جب آپ وائٹ ایش لولی کریم کا استعمال کریں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ساری چیزیں اس کی آگے فیل ہیں, ساری چیزیں اس کی آگے زیرو ہے, کیونکہ ہمارا ہیرو تو وائٹ ایش لولی کریم ہے. تو بالکل جی وائٹ ایش لولی کریم آپ استعمال کر کے دیکھیے, جو کہ 30 وائٹامنس کے کیپسول کے ساتھ تیار کی گئی ہے, اور اس کے اندر ہر ایک وائٹامن موجود ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ سنسکرین بھی ایڈ کی گئی ہے. اور سنسکرین ایڈ کرنے کا مقصد ریزن یہ تھا کہ آپ لوگوں کی اسکن کو نہ صرف خوبصورتی دیں گے بلکہ آپ کی اسکن کو ہم پروٹیکٹ بھی کریں گے. بالکل جی یہ جو آپ کام کرتے ہیں سورج کی, یہ جو خطرناک سے کرنیں ہوتی ہیں آپ کی اسکن کے اوپر آتی ہیں, آپ کی اسکن ڈل ہو جاتی ہے, ڈیمیج ہو جاتی ہے, تو ان چیزوں سے آپ کو بچانے کے لیے وائٹ ایش لولی کریم جو ہے نا یہ آ گئی ہے مارکیٹ میں. تو آپ لوگوں نے بس استعمال کرنی ہے, اور جب آپ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ لگ جائے گا کہ آپ کتنا اچھا پروڈکٹ استعمال کرنے والے ہیں. تو وائٹ ایش لولی کریم جو کہ آپ آل اسکن ٹائپ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں, ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے, کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, آپ بچے بوڑھے جوان ہر کوئی استعمال کرو, اکراڑا مایوں مرد ہر کوئی لگائے وائٹ ایش لولی کریم جکا ہے نا وہ تمہاں جلائے صفا بھلی کریم تھا. تو تمہاں سب لگائے جو, ان کا علاوہ جے کہ مانو ایکنی جی وجہ سے پریشان ہے, اگر آپ کے چہرے پر بھی ایکنی دانے بہت زیادہ آ چکے ہیں, دانے جاتے نہیں ہیں اور آپ پریشان ہو چکے ہیں, تو ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب آپ کے لیے موجود ہے. اگر آپ ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جی استعمال کیجیے, آپ کے چہرے کے دانے بالکل ختم ہو جائیں گے, آپ کے چہرے کے دانوں کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر جو نشانات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. آپ کے چہرے پر کوئی جلنے کا نشان ہو, کوئی کٹنے کا نشان ہو, کوئی بہت پرانا ضدی نشان ہو جو کہ بچپن سے آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے, یہ تمام نشانات ختم ہو جاتے ہیں جب آپ ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ تمام پروڈکٹس ہیں, ان کو استعمال کرنے کے طریقہ کار بھی آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جب آپ ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب لگاتے ہیں تو اس کو آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے, یعنی کہ سونے سے پہلے استعمال کیجیے گا, اور استعمال کرنے سے پہلے اپنا فیس واش لازمی کیجیے گا, چاہے آپ سوپ استعمال کریں وائٹ ایش والوں کا یا پھر فیس واش استعمال کریں. اچھے سے اپنا جو چہرہ ہے نا وہ کلین کیجیے, واش کیجیے, اچھے سے اپنے ہاتھوں کو کلین کیجیے, اس کے بعد جہاں جہاں پر آپ کے ایکنی ہیں, نشانات ہیں, یا پھر جو آپ چیزیں ریموو کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ نے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کا استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آپ سکون سے سو جائیے, کام تو یہی کرے گا, آپ نے تو صرف ریسٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد صبح اٹھ کر آپ نے دوبارہ سے فیس واش کر لینا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ وائٹ ایش لولی کریم لگانا چاہتے تو اس کو آپ دن میں رات میں کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ فیئرنس کریم ہے تو اسے آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں. لگانے سے پہلے فیس واش لازمی کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھے ریزلٹس مل سکے. اور اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم استعمال کر رہے ہیں تو یہ نائٹ کریم ہے, اسے آپ رات کے ٹائم استعمال کیجیے گا. اوکے جی, تو وائٹ ایش بیوٹی کریم رات کے ٹائم استعمال کی جائے گی کیونکہ یہ ایک نائٹ کریم ہے. لگانے سے پہلے فیس واش لازمی کیجیے گا, اور نہ ملنے کی صورت میں آپ نے ڈائل کرنا ہے 03 15 799 0 5 9.

0: وطن کی محبت سے سرشار سرزمین سندھ اب گونج رہی ہے جی ایف ایم 88 کی سرمست آواز سے
1: تو ڈالو دھمال اور بولو
0: جی

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: پروڈکٹس کے بارے میں تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، جس میں آپ لوگوں کو صرف دو پروڈکٹ مل رہے ہیں، ایک ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے اور ڈی اسکن فیس واش ہے۔ یہ دونوں پروڈکٹس ہیں اور دونوں پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کے مطابق تیار کیے گئے ہیں۔ اور جیسے کہ ایسا ہے نا کہ ریگولر جو نائٹ کریمیں ہوتی ہیں جیسے آپ استعمال کرتے ہیں، جن کے اندر فروٹس ایڈ کیے جاتے ہیں، ملک ٹائپ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر وائٹامن ای بیڈز موجود ہیں اور مائکرو بیڈز فارمولیشن اس کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ انہیں استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش کو، تو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ صرف دو راتوں کے استعمال سے آپ لوگوں کو

سونا کی فوت پنواگل کے باجی سوٹ قتل دھاڑے لن کے ٹی این نیوز کے رپورٹر علی جعفری کے گھر سے حملوں کرے سنس سوٹ شاہ مراد جعفری کے قتل کیا فائرنگ میں رجب علی جعفری زخمی تھو پولیس نوٹس نہ ورتو اتو چھان جو خدشو جکم بعد میں مبینہ طور سے ایس ایم گھر کے بہ کمرے میں ست عورت سڑی فوت واپس موجود شاہ سنگر صاحب کمرے میں لگل اے سی کے بہ لگی جکا کمرے میں پکڑ جی وئی عورت سمرن کو تھی وئی بجلی جو کو نظام ہی نہ رہو عورت کا ادھ کلاک کا پوئے ٹرپن تھن جو سبب بہ لگی آ سندھ کے مختلف شہروں میں آباد کرن جو پانی کے کھوٹ خلاف احتجاج قاضی احمد کے میر رکن شاخ میں پانی کی کھوٹ خلاف ننڈن آباد کرن جو احتجاج جاتی کے ساموٹی پٹی میں پانی کے سخت کھوٹ خلاف آباد کرن مختلف تنظیم طرفا احتجاجی جلوس کڈیو وی پانی فراہم

0: زمانہ نہیں بدلا، بیٹیوں کے بارے میں لوگ اب بھی وہی روایتی ذہن رکھتے ہیں۔
1: ہم بیٹی ہیں، کوئی گلے کا پھندا تھوڑی ہے۔
2: تم ایک کھوکھلی عورت ہو، مردوں سے دل لگی کرنے والی۔
0: اگر میرے بیٹے کو یہ نہ ملے نا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔

اپوزیشن جی بے حکومت کے گرجی معاملن کے اگتے ودھائن جی آچ قومی اسمبلی میں بجٹ تے گالندے محمود خان اچکزئی جو چون ہو تو غلطین کے سدھارے سکجے تو شہباز شریف پارلیامنٹ کے ایک معاہدہ کرے تو جی سیاسی جماعتوں ایک بے جو ٹنگو نہ چھکن فیڈریشن صوبن کے پیسہ دیندی ہے اواں صوبن کا ورتا ہیں پی ٹی آئی بانی تے ایتری سختی نہ کیو ایک بے کے جیلن میں وجھن سا کچھ بھی نہ تھیندو پی ٹی آئی بانی سا ملاقات تھیندی تو چھا تھیندو

0: وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری ہم منصب شیخ تمیم بن حمد السانی جو فون تے رابطہ وزیر اعظم پاکستان جی امن کوششن جی حمایت تے قطری ہم منصب جا تھورا منیا وزیر اعظم آفس موجب قطری امیر وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے بھیٹا پیش کئی قطری وزیر اعظم جو چون ہو تو سفارتی کوششن کے اگتے ودھائن میں شہباز شریف فیلڈ مارشل اہم کردار ادا کیا ہے امید تو اڑ قدم سے جٹادار امن قائم تھی دو. وزیر اعظم جو ودیک چون ہو تو لاگاپیل دھرن وچ میں جلد امن معاہدہ تھی دو.
1: صوبن پارا مرکزی مدد کرنے تھوڑا یا سہولت ادھر ٹین سال جاری رہی ہانے ترقیاتی منصوبے لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ طرف وجنو پوند سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت سٹھو کم کر ڈکھارا ہے. نانے بارے وزیر محمد اورنگزیب جی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس نانے بارے وزیر چھ بجٹ میں 70 ارب روپے کے واداروں سبسڈی پگاردار طبقے کے ریلیف ڈنو ہے. سرحی مشینری تا کسٹم ڈیوٹی گئی تعمیراتی شعبے تا بھی ٹیکس گھٹایا ہے.

0: کراچی میں ریبیز جو ایک بیو مریض پہ فوت جنا اسپتال میں لاڑکانے واسطے شخص دم دے چڈیو کتن کے ڈارن ریبیز کے بین واقعن میں فوتن جو انگ ودی بارہ تھی ویو
1: کراچی میں منکی پاکس جو ایک بیو کیس رپورٹ مریضن جو انگ ودی نو تھی ویو گلستان جو ارج 40 ورین کے شخص کے منکی پاکس کی تصدیق تھی متاثر مریض نیپا اسپتال کی آئسولیشن وارڈ میں داخل اسپتال انتظامیہ موجب مریض کی کا بھی ٹریول ہسٹری نہ ہے
2: پکڑا ہے آپ کے بھائیوں کو
3: آزاد قریشی نے.